0: ruf så rigtig lavt. Bille.
1: Ruf så meget.
0: Bille.
1: Må jeg stå vågen? Ruf så rigtig